0: Majandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tshuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikele kamalo ati adzedzedze yo uyelela ungaikoni kolera.

Elika 21 horas na 41 minutos. Inkari woku vai komba na Leiranzo. Inkari woku vai pela nona iniciativa komba kuingisana kamingari lei. Navalikariva komba na letra nga makungu ya mona njanguini. Alembe la famba. Se itemaka nyele pakati na pakati kalona. Ema tsanguini ya kuva itinyiketeta ka matsoho, maguwa. Kusale shashia kisi. Baba no never fun like Baba Ranzamin Janguia Vona, Baiti Rela, by Fella, Quetzalese Rituli Sayaka, Cassinava Nova Mamma, never fun like Baba Ingisava Nuna Babona, Shona Shana.